0: No pretendes a la laic, Tepe. La laic, Tepe.
1: La laic.
0: ¿Qué oye?
1: La laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic